خبر اجلی حبیب یار جنان محوزان ایم روکی غزال مال خراب سور بین ام خبر احاج احمد اش

0: افجی دنگی کمرو و جه تیر نابه دیسا جی مم امرارات وگریا پیشتو هیامه که کدگله که دنگ و دابوسی دان دیسا برهمه که خویان نو لدری اوین و اوین داران خستیه برهمه نو بناوه بینه بینه سرانه که گله که خوش و لبردلی حسکریه نویجی هر شیرین مایه
1: دورین گهدار کرنا لمم امرارات یعنی هر دم خوش جاتا و جاسر سبهی به اولو مرو برنامه خوشی به دنگی وینا دست بیه بکه چقیسی خوشه
0: هل دبابه رزا

0: گداره ما دبرنامه دست بکر و جیم بوره بردوامن حیا ساعت دهو نیوان ایجا هنجی دکارن تبلی ببن نرین وحبه پیامی وحبه یا جی هنجی دکارن اجواء خواهی رو جی وجمره پیشکش بکنو بگیهنن مجیکو امجی گدار بکنو من چه دکنج بای حاضری عایده هر تعزیل کمایی شیرانیه که البردسته وبه یا جی هنجی بکلی چه عایده و مجول و مابن
1: هنجی دکارن پیوندیه بمره بکن لسروان و جماران لسروی جماری هنجی دکارن جمار لیخینن 09-334-34-08
0: يا جماعة دكارن بيامي خوي بومريكن لسيرفي نمرة 09 5 6 4 6 9 6

ناجی گدار ما داوی پشات و نوچه این 24 در مجمیران لدفره. روژا دوشمه حکومت آدمکی یا سوری کمک نهج 88 گرتین هیزن سوریا دموکراتیک لباجار حسک بردان لگوری که پارزگاه حسک دخوانی که چپمانی ده دیار کر تی چاوری کرن که ایرو یانجی پشتی جشن قربانی کمک دن وره بردان.

0: لباجاری عامودی جی دو ده اسیر هاتنا بردان کو هاتبون گرتن پشتی وان بویرین داوی دناف برا هزین سوریا دموقراتیک و هزین حکومتا سوریه دناف وان ده سیامند ایگو سورتی وینا برنگ کی مزن هاتبو بلاف کرن لسر سوشل میدیا ده ده سپیکا گرتناوی ده.
1: هزن اولکاریا هندورین آسایش لی پارزگاه حسکی تکلداری بطلانه ججن قربانه هن تعلیمات دانه لگوریوان تعلیماتان ایروحی روژا شمیه قدخی کو کمیون و تانکر بکه بنا باجر و جه سبها سی شمی و حیا یک شم مابه موتورسکلیت تیوی وسایت لشگری قدخی کو چونو هاتنه بکه
0: هزن او لکاری هن کس جوان تدابیرن ای حضری استثناء کرن او کسن کو مادین طبیین هاتن تصریح کرن برنگ کی فرمی وان ودگ هزن جعالین پیوندی دار مستثنی نجوی بریاری و شیاری دا گو نابه تفیشک یان فتاشا ورن بردان.
1: جبوی پیروسکرنا ججنا قربانه کومک جوانان جعاموده روژا یک شما بوری کمپانیای که خو بخش پیک آنین گورستانا باجیر پاقش کرن جستری و شنکایین کتی دا کم بوبون اف جی به هفدم بخباتا که کو بوی رنگی جعالی شارداری باجیر و حاتو بکرن.
0: لباجار دربیسی و گرکیان تراجع اقد اقبال لسر کرینا انظیمی طاقا شمسی چه بویج انجاما بلندبونا نرخی ویزی ده دری بیست جسدی یک جوان بازرگانان داخویا کرن گو ممکنه سدمی وینا و دگر بلندبونا رسومن ای گمرکی و بلندبونا تکالیفی و گوهستن و سوتمنیه لآلی اکی اسعار بطاریا وان لوحان برنگ کی خویایی بلندبو او یکایا هشت گو زیده بون تیک او کلفتا منظومات ای مالی و ای زیراعی جی و قدرتا خلکی لسر کرین ناوی ناجی فگره یان کیم ببا.
1: دائره آوه یا باجار قامشلو پشتی قطبونا الکتریکی جه محطه جه استاسیونا هلیلی دست به دخ آوه بو تاخین روژاوا کر دخ ده حیاس به دفعه بردوام بکی دائره پشت راست کر که قطبونا بره جه برنبونا کهربه بو و بریا جنتوران مولیده یان بلابونا آوه بقسمی جه مسوگرد که
0: شارداریا گل بازار قامش لوس بها ایروج داخویا کرن گو تیمن آگر کجی انگری دایی پی دکاری بو شواتا که گو دناوا یک جمال انتاخا بشیریه ومری نج انجاما کنطاکه که بی گو تزیان بشری هبن بتنی زرار مادی بو فوجی اطفائی دریا داخویانی خوره هشیاری داخل که گو پیوسته برنگ کی تام جی سلامتیا تمدیدات خونی کهربا خوشک بأکدن.
1: در مجال کدی گهداره ما ریوه بریا پرورده یا حسه که دست به بلاف کرنا کارتن ازمونان بطاقه امتحانی جخوندکارن پولا نهو بکلوریا کرن جبو امدکاری ازمون خویین داوی ریوه بریا پینجی ناوند جبو خوندکارن بکلوریا که هجمار وان 12412 خوندکارن دست نیشان کریه ده همان دمه ده پینجی و حفت ناوند جبو خوندکار پولا نها که هجمار وان 14425 خوندکارن لچند باجار این پارسگاهی
0: دو قضایه که ترافیک به سیاراک جیب لسر یا گرکی لگی چه بو سری سبها دو پشتی تقاندنا یک جی تکلن وید دما آجو تنی ده او یکایا هشت گو آجو کار نما بکاری با کنترول لسر سیارا خو بکه و سیارا قلبی ده انجام ویده ضرر بتنی مادی بو پشت را دوریات ای ترافیک ای چونو هاتنی تفگره آ چونو هاتنی لوی جیهی بری ببر.
1: نوار نجم بردفک کمیتای بلند آهل بجارتنین مجلس گل آسوری راگهاند که حیات داویا دمجمیر کار فرمی یا روژا دوشمه 25 گلانا سال 2026 لهرمن حسكي قامشلو و كوباني تو اعتراضه كتاكل داري بيواجويا هل بجارتنان نهاتيه تومار كرن لغوري فيكي جي انجامي بيشين انكو روجا يكشمي هاتا وشاندن وكا انجامي داوين هاتيه بجراندن.
0: پارتیای کیتیا دموکراتی دوه لعامو دی سمیناره که لدار خست به بشداربونه کسایت سیاسی و جواکی دی نواوی سمیناره ده هن هاتن نقاش کرند چاوانی خورد کرنه یک هلوستا کردی و مکانیزم آدم جاسازی ان ریوه بریا خسر دی نواه هیکلیه حکومت سورینه یا و گوهیز ده.
1: قدر ما د دخيانية كده جوان خريستياني سوريان وآسور رخنا للنبونا نونرين سوريان د بارلمانتو هنودا بشتي هلوشاندنا رجيم آسوري كرن ووكا كماسيك كوبرنسي بين هموالاتي بونا وكهف تيك دده وبناف كرن وان دخيانية جي غارانتيا بشداربونا حمي بيك هاتيان د بيواجويا سياسي دا كرن كده هفكاريا نتوهي خورت بكن وبشي لدور خستيني بكرن.

0: قدر ما مجارة إيرو مهل بجارتية قريدا يعيدو ججنانو عيدانية ريمال باتشاوا دكارن تصرف بيبكن بري زاروكي خواب بدن تشتين باشو بالسود إجاج بيقو تبيجا بي مجاري بمرايا بسبوري داروني يوسف أحمد صباحة بخير با وعيدا تجي بيروز با
1: تجي بيروز با صباحة بخير سيدان بوتنا خيد ججنا تجي بيروز با آقو هدارا
2: صباحة بخير با وججنا تجي بيروز با ماموستا هگرم بخوازن جوينا دس بيبكن مالبات يان دي وباف چاوا دكارن تعاملي بموضوع عيدان يا زاروك ربكن بطريقاك بروردهي يعني بچاوا ويوان شيرت بكن وان فيري ويكي بكن
1: صباح بخير دي ساقو دارا بخير با زاروكا بتواهي بخير با راستي ججن تمت بيجم ججن لجم زاروك سيتشتن يكجي عيداني كيفا ججني لجم زاروك عيداني جكينهن شكري عيدين فخوزينا محروم بنجي امقارب ولو تشكي بجوك جوار بكرن نهبش بو الخوكن امقارب عيدانيه بواندن ونرخي عيدانيه نبربونا براي لي هبه چقي سكيم بلي هبه و آد او قرار شكرا قد قرار او سوده و بيرانينك خوشد مين بزارو قار دمام زنده بي. فالبر سي تشتي سرقوك ما قو ججنا زاروك هم قارن سر عيدانيه بي اف جما في زاروك دما پرکت دستيويد اف پره جيرن بيشي يعني ام بيت يخنبالا خو پريوين چت كجي برا آزاد
0: بي اها حرو تصرفه
1: چت کجی برای آزاد برای زاروک پر آخرشت کلی اف تایبتی که هی مثلا اف پرگیانه جو کسی نیزی کن یعنی آب خال کالو کپیر کسی نیزی کن برای اولوی کیفی امراسن جیرن بی اولو بکی اولو نک انو وان پرای اول به هفده لی تشتکل ورهی ام دروش ججنی دن شکر لمالا گشا هی نراجوان پرا موی شیرت بکن نراجوان پرا هر شکرا بکر توی چعف هفت کفن زاروک مثلا دکانی اموی شیرت بکن وقت توجیه باشه انو اف پرا ایتن تو حر دیدت چد که لی تکار مرو بدا الا بدی انو اف پرا انا پشتی عیدی تکارش خرش بکن تکار تشکی دلی تتید هبت بکر گیم با امید سرخن تشکی بسودو فیده با امجیر بیجن جوار زاروك بلكي وان بدا الان زان فا اوپرا قيمتي وي لجم زاروك بربوهاي آد دوا درفتك مروي بعلمين ادارة وان پرا انو آزاد تيد وك ما قو چد كجي لي دو وجهكي حتى شاش مو حتى چو شكر كري مرو كار جيرو وا شكر المال تگر ياي شكري تهي بسكوي تو شكر يعني فشيرانيا هي نلازم یا کیم بکیا پتشکی فیده مرو بدا النا بده شیاری چه بنو گلک ریه پرا هن تایبت زاروکی گل کی بچو
0: راستا یعنی زاروک حر تصرف بعیدانی آخوه لگرک مالبات وی توجیه بکی بری بده تشتی بفیده ایجا ما مستچاو مرد کار اف فترا عیده مالبات زاروکی بحل من قیمتا پران چاو ادخار بکی چاو بده سر هفدو چاو پری خواه وقت مصروفه کش خواه نه تنید روژی عیده آفج بوده می پیش بر ایرو مثلا قیمت پرانه ما ایستوری هگرم بیجن یعنی بلکی زاروک عیدانیه بگید ست هزار سی ست هزاری اوی چاو وانه مال با توان فیر بکی
1: بلی نو پیشی افرانه وک مبدأ آم بی شربک شربکی وی هی افردان آلی کی یعنی کیفایی پریتی امی بنارم بی او چت خواز شبکش وان پرا دماغو ازش خور چکه کیب کرم رو کاره لگور هبون آخوا انو نا ازی چکاش تار بکرم تشکیدش خور بکر بلکی تشتن علاوان رسم بخواز بلکی بخواز کتیب گید عمری پیچکی مسترده بلکی بخواز یعنی امی بنارمی چل جمعی هی چلوت فکر دماغو دیو باون ببیننگ تشکی بسود تشکی خسار تشکی و برتلف بکب شکرا وک مگو و ام دما ججنه دن و شکر المال هی لفرم و توجیه بکن وک مگو بریا بدائلا اف پرانا حتا هنک عاجز دبن والله بلکی وندا بکه هنک پرا بلکی هر برابد بشکرا دی ججنه ده فالفیده برا شوی ازمون آخوا فیر بین والله شاش چو رو کاره بی خید بی نقد بی ام وی عاجز بکن لی ما بدا الدانی دما وکوان بدا الاکرمی بشجعین سر نو تشکی باش تکری دما وك وينكر وك أزمونك خراب أمي بيجم سردتي أو جيرد بتجربة وأزمون
0: شكي سيخو بعلمة
1: شكي سيخو عين أفي مثلا شكي سيخو شكي سبري خوي بعلمة فأم آمهم أموي آزاد بهيلن وچلو غاوة خداوي بتوجيها ديو بافكر باشي ونكر شي وي أو زانبك شاش شو مثلا آقل كي قرنج نو أفره برتلفنا بي وي جك ديو باف دكرن شكر لعيدي هي قارب جعف هوالنا كف مثلا سلاح بكر أفي لك أفي دربي وان هني أفتاشا مرو يشيرد بك نوات شكي آنية تشكي دقاك كيفاتك بيهات لأوبرا شوتي برتلف بو يعني بد بتشكي صوت شخوري تشكي بطرب مينة تشكي كيفات جيرتي بيتر يعني هشيار كرن قرنج ووكما قوب درفتك آزادية جير
2: ما مستشني بيتر أو شاشتين قو مالبات كفيني دي مجارة عيدانية ده أنا قلك مالبات هنش زاروكي خورد بيجن كاوان عيدان يعني أوبرا عيدانية خو بدمم اشتر فشيرن تبنر أو زاروكولو بيشكي تحسسي يعني ولو معدي بيتي قلو باندن أفيا راست قافا قو بيقو تنشوان بيجن
1: نا پیشید و ام جشن هاتی عیدانی خزاروک استند ام بهیلن کیف خوش ببوی عیدانی برا بوی ربه برا او وقت به اعتماد سر خواب که باوریاوی بنفسایی بید اما هم جدستی نموی باوری نادیلی او یک آده خوازم تشکی بیشم ور مثلا آب بخال بکالگ پیرگ به زیدی زاروک که جارنا هی زاروک آبی هفن خالی هفن لجم پیر که لجم کالگ دمت عیدانی دا زارو ککی حیاش مبی چقیس کیفا مجنکار بی بیتر جنکار یعنی نوک هفن جم کالک بیر کیب تایبت لی عیدانی دوی یک بی یعنی جدایم نخن ناوان والا که چک کیمتر بی یا بیتر بی ولاو که کیمتر یا بیتر
0: جو ادلالی
1: اف دلالی بیتر از ایبت می اموی یعنی تفریقی نخن ناف زارو کاف تشکی گل کی گرنگ عیدانی دی وکما گو برا او پری پیرا بن برا او چتی مرو کار جه پرسکا نیتا ته چی ته چپ کی جه دک مصروف شخوره دک چک شخوره دک طبک امی بیجن دلی دید هی نوادر فتی برا بی بحس نحر تش جاهز جی جمار دی بیری کایوا هی و قدری پراو لوزانه بی نو تشکی گش کیس خواب کروی لیم قاده بی لی آگل کی گرن کنگ مگو جداهیت نب نافزارو کاد آده هنا كيد بزاروكن بجوكن يا ام تمدن وان ججنيدنا لازم نا ولو تدوان تنادوان بري بروكي جيتا دابي تايبتي قايداني هي اوايا قرق بجيبه كيف ازاروك بيتي
2: كيف امزنا بيتي توجا كيف ازاروك اوي جوابي
0: هر جاري يونس بينسد ورقه الدوي هر بينسد ورقه بقيمه تجي بس ولا طعمها يخش ها اجا ما مستوخطا بريك دا قرتي بسري قرم دبا اما زنجي بخولونا يعني اجا نبج نزاروك بيرنا بن افجد بس دمكي كو زاروك فير ببا شوا قيمتا براها بك هلبت بقرة ودمي بيجا جوك تجي قود كيس خودا فير دبا
1: تشتكي لبين بيدا مثلا زاروك وحطا مزنا چلو يك دا علم تشتكي هين زاروك بچوك ملكية انه افتشت آمنة فبيت حس اف برا ايوين بي كسايت ياوي آواتكن ام باوریه دینه خورتر دب کارن ارینا خو بیشه تبکنه که ای پری حتا جمزنا ایرو رو ای بری که ای گرم به زمانی جید گرم بشتغله بری که تنه به زمان کندب اجبر وینا اموی در فتی بدن زارو گخوا آوا بکد ریا پری رو جانت گینه و بتایبت پری عیدانیه کیفه که ساله دی جارای یعنی نه نو حر حفته یا حر مه کیفه خو پی بکن و آلاوک بش بو آوا کرناوی
0: گله که باشه یعنی عید نه تنه شکر و کیف خوشیه لی اوجی دبه خو نغا کی فیر بو نیش بوی مالبات و زارو کن و کساتی زارو دی که خو خورتر بکی گله سپاس بوتا بسپوری درونی مامستا یوسف احمد به مجارا خوش و دوباره ججناتا پیروز با
1: سپاس ججناوش پیروز با گوه دارا

0: گودارما خوستم بینم بیرا و کویرو هزن اولکاریا هندورین اصایش به پیروزبون او ججنا قربانی هن تعلیماتا بلاف کروبون کو اف ججن بسلامتی سرمدر باس ببه و ایرو حیا روژا سبتی قدخیا کمیون و تانکران الحمو باجاران به دهمان دمه ده جسبها سیشمی و حیا یک شما بیجی و تو موتور تو سیاره لشگری و قدخه به بجول و چونو هاتنه بکن نوا باجاران ده
1: شخو هنگ کس جوان تدابیران مستثنین دورين او كسن قومادين طبي كو مصرح برنگه كي فرميج آلين بيواندي دار و دوگو هزن او افكسانا جي مستثنين و هروها الشياري دا جي قو نابة تفي شكيان فتاشا ورنا بردان لتبا جاري امي هرن سران كي جارك ادن قو دار بكن بشترا مي هرن باجاري ديركي بي لفو تفقرا روجا ايوارا ججنيل ويدكي چاواي

0: سيجاره
1: گهدارین آرتا به وی آوای ام دگیه جن داویا خلک آخونی گیروش برنامه یاد سپیکا رو جه هیوی دارم گو میوان سفک بون لسر گوه و گلک سپاش بوی گهدار کرنا و حطانی وی کلیه سپاش بوی هفکاری من نبیل سفوک محمد صالح سر کنترولی هفکارا من دورین علی تل گل مبود وی خلکی دا استیدان حسین لگل و بوم
2: گلک سپاس سیدان گهدار ما سپاس یهری مزن بو بکل ما گهدار کر حیانه ها ججن و جاره کدن و دوباره بخیر و برکت به روژه و هر وک خوشی ها ججنان در باس ببه سپاش البندامه به امی زندی زندی اجواء عیدش وره بکشین رو پیشکش بکنو بزانه بین باجار اندفری عید شواتی پیروز کرن شاد بختوار بم بخاطره و
1: بخاطره و

0: بيجمان صباعيديا في بونيان بيجن ججنا حمو خلكي ما بيروزو بمباركي بي و سريدا جي ججنا صازيين و أنجمانا مالباطي الشهيدان الحمو داري بطيبتي الباجاري كوماني بيروز دكن و هيفينا بونايا في ججني حمو كسي كو زاروكي وانا كو في حطا في كيليكي جيهين نجشنا حميز و حنا بابانا فقرند في عديدا حفظ حميز بكن و بحفرة ججني بيروز بكن ين لشكري مهين دل قرتي هنا هروها كسي كو زاروكي وان باقرا وانا شايدن ترمي وانا هين نجشتي دستي وانا هفي دارن حمو برسكري كونا چارا سر کرن و ججنا كا آرام ججنا كا تبتي ججنا كا كيف خوشي بشادي و باشتي هنا درباس ببه بله ده سپیکر ده جاره که دیان بیجن ججنا همو کارمندین ایرا گاندنی ده کار دکن طایبتی حواله ما ایسازی آرتا چلوه داره چلده وری دین شامه حطانی دیری که کومانه را ججنا گیشکان پیروز دکن و ججنا هفکاره میوه داره چه سرکمیره چه مراسلینان چه سرکنترول چه پیشکشوانم پیروز دکن و ججنا تجی پیروز بکوچر
1: جشن تجی پیروز بستیر سپاس بخیر و خوشی به هیدارن هم جشن آتا و هم جشن حموش و بینری ما و گهداری ما ایگو متشو بینن هیدارن جشن که آرامی و هر کیف خوشی و تندرستی که باش به طیبت از خوازم جشن دایکن شهیدان
0: بله.
1: و خوشک و زاروکن شهیدا پیروز بکن که هر هیوی دکم که همو روژین و به ججن و کیف و خوشی در باس ببه
0: بله ججن که طیبت کوچش و یکمین ججن که ایدنالوه داره پیشتی این دیماج آتی چه کرن انتگراسیون آتی چه کرن یعنی او مدیر منطقه هاتی دست نشان کرن کومانه رونشتی شارداری ها کومانه یعنی براستنی دوی ججنه دا گلک سازین کد کفنه ناو خبات وک ریوه بریا ترافیکی وک هیزین اوله کاری لکومانه برای خاناد نه ججنان اولی تنه دواری پارستن آوی خلکی مدان جبو اوله کاری جبو آرامی خلکی مدان جبو پرسکریک در نکفن لسر کار خوادی منه براستنی حواج زیمر سرحاج زیخان نارن ترافیک الحمی داره بلاف دبن هزی اولکاری الحمو داره بلاف دبن بیگو من اما تکلیه چه بکن برای و برای ترافیکی را لکومانه کومانه چه تدابیری وانه هنه پرسپکتیف و تعلیمات وانه چه هنه لی امن ها سترانه که دیاری حموش و بناره خوبکن بونه ججن قربانه

0: بله تو نهاتی گلک آرمانج مجبور کردن تو نهاتی نها اوه مره ریو بریا ترافیکی الباجار کوبانه مامست محمد جمعه مره مامست ججنا و پیروز به و هر سرکفتی منه انشالله و سپاس کن تو بوی میوانه من
1: سر چوبان مامست ججنا و پیروز به سلا و ریز بوشی
0: چواف سر گلام بن دست بی که دام تخازن بیجن دوه ججنا قربانه دا یعنی تدابیری و چنه و یعنی مکانیزم کاره و ویش چه به جبو پارستان خلکی و چه قده خکری چه نکری تعلیمات و پرسپکتیف ویش بو خلکی چنه
1: براستی ما بستنه دست به که ججن قربان الحمو گلی کرد بیروز بیجیم اشخاطه دی یعنی ایواد دمه که دی بری ججنه چند روجان حد ترافیک کویل و تبگر که زیده امبیجن ناو باجار داد طیبت او هیز اولکاری هندرینش بو که او ججناب سلامتی سرملتا در باسته طبعا بریاری که درد کهون دسته هندرین درد کهوه زاتن جمعر رایده کن گوری بیم پیرودن او قطشتی قدخه دوی ججنه دا امبیجن و ماتور دهندر باجار دا لبو تبگری خواه قدخه بیش 26 پنجان حیا 30 پنجان سال 2026 دا
0: یعنی 4 روز 4 روز 4 روز قداخه موتور
1: راست 4 روز قداخه به تبعد هندر و 4 روز دا به دوریات من نو بازار بنا لو تفگری ترافیک اندام ترافیک نفسوقی قلابلغ ده طیبت شارع امبیجن شارع ماست یعنی شارع تلال و دره بگرنه جبو که ملت اینه که رحت بگره چه موتور هبن چه بیوستی ترافیکی رو دره گرک به هفور داتا میان پیر را بنام طبعا اولیکاری ها اینه که اولیکاری ها از اولیکاری ها هندرین و شارعداری ها که بانیم طیبت جی به هفور اولیکار بنام جبو که قلابلغ کیم بکنی یعنی ناو باجار دا
2: بله گله کی باشه هشمارا تبگوتنه هشمارا ایگو درد کفن دوریات روژی ججنه دا چندن؟
1: نا نورمال دا دو گروپ هنه لیاما دمی ججن چید بن هر دو گروپ دو بن یک اجمار گشتی سو پینج کسن دا باجور بلا دو بن دوریات دمیجی دو دوری ما هنه ایم تحرکن همی جوارن هنه در وی سو پینج کسی هنه کل ثابت همی دگرن نیمشه دگرن
0: و اندام به کناف کارو خبات دروج عیدی دارو که خواهنه مال باته خواهنه تو قیسی عیدی هنه دارن به ها پیرز کندی مگی وانا کجوی تشتی محروم بره یعنی
1: براسی ایمو مستوابا کاری ما تدین ها دمی که بری رک درد کهوه بندک مخصص اجمار ریجی تبی لیمان یتطلب طبیعت عملی ذلك یعنی ویا عطل خواهتن هنه ازوتن همجی ناف وی بندی دانه هم عید ها نابین تنه هم پشتی عید هم هنه دشین ما یوانج بکش جاجن خواه بکن پشتی عید یعنی ندم عید نکارنم
0: یعنی براستنی جی ریزداریه جی سپاسیه یعنی احنا که بن جبو که خلکی خواه ججن خواه با آرامی با آشتیانه در باس بکه اوانا ججنه محروم دبن یعنی چطکی هیش
1: سپاس دکن
0: کده که پیروزه براستنی یعنی
2: بله استر تشتک بالا مد کشینه و بالا ملتی مد دکشینه دبی روژی ججنه دا ناف زاروک مالبات خدا نامینن تشتی ججنه تو آلی کاری یانجی عیدی عیدانی اون دادن و
0: مکافئه و نه نه نه خلاتک ما خلاتک شب و نه
1: براستی هر سال ام دادن لی سال ام نزانی که شو شاب تدی نکی رو شاته گوارتن نه نه وقت برای ام نزانی که اگر نبیت نبی ام کار بیشن دوشتی که هر جار ام دادن یعنی اما به جاره

جلك ياري شيرين لعمود رنگين هنا هيفا خدم رادي هر ويندارن جي بك اشخا گهدار ما سبا رجا يكمن ججنا قربان يكود كوا رجا چارشمه ده اجا جلك حاضرتي وتدابير تنه كرن جوي پيشوازي كرنا وي ججنا هاني در باسبون اي بخير وسلامتي اجا وي سبا هيزن ولكاري هندرين اسايشي لباريسگا حسك داخيانيك درخصن هنك تعليمات وتدابير درخصن درباري وي ده جوي کو ورنه گرتن دروژا ججنا قربانی ده جی لگور کو و هزن اولهیه هندورین داخیانی خود درخستن کو قدخه کو شاحنین مزون و سهریج در باسی دوری ببن جر سبه ده یعنی جیج ایرو ده حطانی روه سبته اوی کاتی قدخه کرن هر وها جی قدخه درکتن آمیتورین دو دولاب و دناوا وانده جی عربین لشکری همان او جیج ایرو سبه ده حطانی روژا یک شما لپیشیاما هزن اولهیه هندورین هنک استثناءات کو جواره در دکوین او جی در باسبونا مواد علاوین طبیه کو جعالین کسین پیوندی در جوار هاتی اری کرن کو او مواد طبی در باس ببن تنی او استثناء کود کارن در باسی دفری بن جبلی و شاحنات و سهریج و قدخیا در کتسن عمیتوران او هاتی قدخه کرن هر و هاجی خلق هشیار کرن و آگه دار کرن کو نفی شکا بتقینن نجی فتاشایان بتقینن.

بلی گهداری ما جو خواهد خلکه ما یه ایرو دا ما خوزه دا تره ام بالی بکشین سر حاضرتین هری داوی کش بو ججنه تینه کرن خلکه تف دا حاضرتی خو کرنم و جار ایرو روژا داوی شی یعنی جی روژا وقفه یا ایرو پرانی خلکه جی روژی گرتنه بیبی ما که خودش وره قبول بکه و که گروپ رادیو ارتا جی پرانی آور روژی نه خودش ما تف داره قبول بکه و او عید بسر ما دا بکیف و خوشی تف داره و بباجه کیف خوشی و کیف خوشی تیخنه و دلی هر مالباته که دلی و خوش بکه بیبی ما که هون روژ خود تف دا بججن و کیف و خوشی در باس بکن روژی آور وره قبول کرن و عید آور جی پیروز باش خواه گهداری ملوی دریم دکیشن داوی خلکه خواه بیوی ما که خلکه که خوش و باش حتو بدر باز کرن سبه جید روژا یکی جید ججنه دا امیل گلوه بن از و هفکار خودورین و هفکاری میدن امیل وی داری کارو بکن میبوره بن زنابا برنامه خوم یاد سپیکا روژه شو برنامه رادیو زین شی امی زندی لی گلوه بن وش خواه بگو من هر عید جی میبانی مهنه هیوا زاروک لی گل مل استیدیو نه شخوا دنابا برنامه خود جی میحول بدن کوی هم زاروک و کسی کل ججنه دی دگرن اویل گل مبن بهیبی ما کون تفدارو جا خو بخیر و خوشی در باز بکن شاد و بختوار بن و ججنه و پیروز با بخاطری و

0: ناوا برو کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چی رو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: وای ازدین شر میره بوتان ده

لسر شکستن هنف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی